o foleta noa la e il fanau eta i los furuta la of tinoa li imatama o eta i los furuta la li mas fulpo seneto e se belta o la e tinama tamaitai air susu